O dai senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel en dua mai na tini ni voucher ni waiwai ke na I voli voli ka kena isau en dua nandrao nandola men dua en ave maadawa e andua. Vakautanga en dua e tolu sangavulo nandola top up se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale ke I tokani ki vale en na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi monganga na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.